0: rommet over 4 millioner liter bensin. Brannvesenet kjemper for at flammene ikke skal spre seg til et viktig oljeraffineri like ved. Sikkerhetspolitiet i Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade i Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder i SEPO, Kristoffer Wedelin, sier blant De viser til bland annat bilddokumentation.
1: På den ena bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer i möte med agenten. Agenten är verksam vid en annan diplomatisk beskickning i Stockholm. En annan bild tagen av oss på säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer i möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
0: Priserna i Norge steg med 3% från juli i fjol till juli i år, något som är lite mindre än det Norges bank anslog. Svagare växt i matvarupriserna bidrog till att dämpa den samlade prisväxten, men i sommar steg priserna på pizza, pölser och chips. Alexander Schøll är forskningsleder vid Forbruksforskningsinstituttet SIFO och förklarar det slik.
2: Jag vill nog tro att efterfrågan har ökat kraftigt speciellt på den typen av mat som man spiser om natten. Detta är mat som är lätt att laga och enkel att fördöja. Kanske det man vill ha när kampen börjar klockan 2 på natten.
3: Samtidigt har prisen på mat bara stigit 0,9% det senaste året. Inte sedan 2022 har prisväxten varit lavere. Likevel oppleves det dyrt å gå på butikken.
4: Jeg bruker jordbærsyltetøy, og det som har kostet 22, så koster mye mer nå. Jeg ser det ute. Jeg gjør det.
0: Det sa butikkkunde Gerd Sønnvisen, og reporter var Caroline Johannesen Littland. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet er å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Også krigen i Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

bubbles som en sista dans, ja. Redd för att du glömmer mig, ja. Flyktar du inte tränger mig mer. Är så flink till att overtänka allt. Hoppas jag kan hela snart, ja.

0: må jag bara spör Jönnes, hvis det ligger ju, då ligger ju väldigt mycket i det och det går tätt på din personlighet och din upplevelse och då vad är det som gör det värt det då när det på något sätt kräver så mycket av dig? Och lager det och framföra det för människa.
1: Det är det som jag snackat väldigt mycket med psykologer om också. För de behovet för att jag hade att göra det show här var för att jag sitter och så är jag på något långt väck där i New York, jag gör stand up och så vidare. Mm. Och så på något sätt reflekterar jag över liksom hela mitt virke som stand up komiker och det som är liksom fascinerande är det där virke mellan att vara stand up komiker och att också är offentlig person då. Och den offentlig person-tingen har jag liksom aldrig försonat mig helt med, ikke sant? Fordi jag bara upptatt av att kødde och ha det lättis och bara pröva så gøy som möjligt. Men så när du är offentlig person så måste du också finna dig i att folk ska liksom snacka om dig eller spekulera om dig eller
2: mm. det går är det sant att
1: är det sant att och så går det historier om dig så plötsligt är det så och så tänker jag hodet med sånt men det är ju bara tull alla vet det är tull liksom. Eller men så till slut så kommer jag till ett punkt hvor disse historierna om mig var större än historien jag fick fortælle om mig själv då. Och då var jag väldigt upptatt av sånt okej, jag driter ju om en random person som inte känner mig vad han tänker. Men jag är väldigt upptatt av vad mina vänner tänker och folk jeg er glad i og kolleger og folk som er fans av meg. Og så innså jeg at jeg har egentlig aldri gitt de min historie eller hvem jeg er eller på en måte kontret alternativ historie med andre ting da. Så for meg så var det veldig viktig å ha et sted hvor jeg var sånn, hvis du liker det jeg gjør og liker humoren jeg bringer til bordet og har lyst til å bli mer kjent med meg, så skal jeg få lov til å formidle min historie til deg. Ja. Så skal jeg gjøre det så ærlig og så sårt og så vondt som mulig, men også så gøy som mulig da.
2: Ja, for det er jo veldig morsomt også. Og så må jeg bare si at jeg har sett på turnélista di fra i fjor.
1: Ja.
2: Det er jo, du er jo over hele landet. Altså, hvorfor er det viktig for deg å spille selv de små stedene hvor det ikke er så mange stand-up-komikere som drar?
1: For meg så var det en forlengelse av den der følelsen av at jeg ville være veldig ærlig. Og det å være ærlig for meg var sånn, jeg vil heller gjøre det smått intimt och jag kommer från distriktet själv, ikke sant? Så det är väldigt typiskt när du är från Skien som jag är från så får du inte de kule konserterna, ikke sant? Du måste dra till Oslo för att få de kule konserterna och så vidare. De kommer liksom aldrig till dig. Så jag vill upptatt av istället för att jag ska dra rätt till Trondheim då, så ska jag nå dra till Snåsa och Namsos och Stjørdal och bara städerna som är runt Trondheim.
0: Ja.
1: Och jag ska göra det när jag kommer till Vestlandet så ska jag inte till Oslo, men jag ska till Førde och jag ska till Ørsta och jag ska till de krikene och kroken här. Och det för mig var en väldigt sån en kärlekserklæring till landet. Och så efter att ha gjort alla de små städerna före jag då gör storby i Norge så drar jag till Nairobi. Og New York og Brussel og Rotterdam. Altså da skal jeg på verdensturné.
0: Ja,
1: og så når jeg er ferdig med det så nå kommer jeg til storbyen. Da kommer jeg til å komme til Oslo og storbyen igjen da.
0: Ja, så det er rett og slett du har vært land rundt og verden rundt og nå tar du Oslo.
1: Ja, og det er rett og slett bare fordi det er diggere å være sårbar langt vekk. Og jo nærmere hjemme jeg er, jo verre er det, ikke sant? Jeg gjør show hjemme og plutselig så så sitter moren min der og så sitter ekskjæresten min der og så sitter bestevennene mine her og så sier jeg terapeuten min bakerste rommet og så bare, ok, det i hvert fall ikke rom til å lyve
0: Nei. Ingen historie kan flytte oss på. Men du nevnte New York og du nevnte Amerika, vi må prate litt om noe som jeg begynner litt med deg, Jørnes, at du gidder ikke å bare sitte i Norge og være en rik komiker och få gott betalt där du vill liksom ut och pröva dig andra platser. Det ska vi prata mer om strax i Reiseradion. Häng på allesammans.

0: Yeah! Det låta där Simple Mind, Simple Plan heter den. Simple Plan fick med sig Sean Paul på låta Summer Paradise, vad det jag skulle säga. Si. Mettesson, han är en artist som jag verkligen fort har blivit väldigt glad I musiken till. Och när nu har han en låt på NRK sin faste spellista här I P1, alltså den lista som innehåller låtar vi spelar lite oftare än de andra. Den heter Water och blev skriven helt I begynnelsen av karriären hans, men den blev inte färdigställd och sluppe för I år.
1: Jag har varit med den låten här väldigt länge och för kanske 7 år sedan faktiskt. Så skrev jeg et utkast til dette refrenget hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey No, I shouldn't have him around, but hey The man is water Så det bildet at man egentlig skitten selv da Og trenger noen andre for på en måte å rense en på et vis Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre Og opplevd andre typer kjærligheter Og fått på en måte ja, flere bilder på kjærligheter Så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis. When we

0: Det var Eric Clapton sin Change the World. Och nu ska vi till en låt som är från artisten Camilla North och den heter Som du är och den handlar om att bry sig lite mindre och att tåla både egna och andres rare sida. Min kollega William Freo Sande, han fick spurt och lite mer om akkurat den här låten.
1: Det är ju en kärlekslåt som tar upp detta här med at det er ingen som er perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre, med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at det er jo ingen som er perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.
2: Ja, apropos ordet X, det går jo igjen i låta di. For oss som ikke, kanskje ikke helt oppdatert på ungdommens språk, hva betyr egentlig X?
1: X, det er jo noe som du avskyr ved en annen person da. Så, og jeg tenker at noen ting er kanskje litt sånn overfladisk, men så er det jo selvfølgelig også noen ting som holdninger og verdier som selvfølgelig er viktige X, som man skal selvfølgelig ta seriøst da. Men at det kanskje blir litt mye fokus på de overfladiske X-ene. Husk

0: Vi har hört Richard Marx med låta Right Here Waiting For You. Och då har jag fått besök av meteorolog Idun Hana. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, det är ju bland annat sent ut ett gult farvarsel för skogbrann i Östfinnmark.
1: Det är det. Det har varit tört ganska länge och det har kommit bitt lite nedbör, men skogbrannfaren gäller ändå fram till det kommer en nedbör som verkligen fuktar marken.
0: Ja, då får vi fasiten på det nog snart. Vi kan starta med värmeldingen för idag i Troms.
1: Ja, i Troms och egentligen i Finnmark också så blåser det svagt från väst, så det är lite pålandsvind och så är det delvis skyar men stora områder med opphåll och lite blå himmel runt omkring. Så är det ett par spredda byggor runt omkring i Troms och i Finnmark, men lite mer opphåll på vidda och i Östfinnmark och regn helt sör i Troms.
0: Ja, då slår vi sammen både Troms og Finnmark.
1: Ja, jeg bare gjorde det.
0: Ja, skal vi gjøre det sammen for i morgen også da?
1: Det kan vi gjøre. Ja, natt til i morgen så tar vinden seg litt opp på kysten. Da kan det komme opp i sørvestlig liten kuling før han igjen roer seg utover dagen. Ellers så kommer det inn en bygelinje med, så det skal regne ganske godt, spesielt i Troms og i Vestfinnmark. Østfinnmark og Vidda slipper unna med ja, litt tørrere vær. Og de bygene, de vil ja, forekomme i løpet av hele dagen, så det kommer til å variere av intensitet, men lokalt kan det komme mellom 30 og 40 millimeter på 24 timer, så det blir en ganske våt dag.
0: Hvordan blir været i dag i Svalbard?
1: Nå på, i Longyearbyen så er det 5 grader, og det kommer jo en god del snø i natt, men det har for det meste smeltet i lavlandet. Nå er det på fjelltoppene snøen ligger igjen. Det er fortsatt litt snø og sluddbyger rundt omkring på hele Spitsbergen ute ved dagen i dag, og så er det periodervis nordøstlig stiv kuling på kysten i nord, eller skiftende bris.
0: Enn i morgen da, hvordan blir det for Svalbard da?
1: Da blir det sørøstlig liten kuling i øst, og så om ettermiddagen så kan vinden ta seg opp til stiv kuling i utsatte steder, og så blir det litt mildere, så nedbør i morgen, men mest sannsynlig som regn og sluddbyger gjennom dagen.
0: Takk for at du ga oss værmeldingen for i dag og i morgen, meteorolog Idun Hana, og så får du ha en fin tirsdags ettermiddag.
1: I like så.

0: Og da var spørsmålet, hva heter det bandet her, og hva skiftet de navn til etterpå, heter den dag i dag? Et godt kjent band som opprinnelig var fra Trøndelag, og en av de fire store i sin tid. Og vi har med oss dagens vinner, og du burde virkelig ha grunnlag for å vite det, for du er musiker, Ketil Stokkan.
1: Yes.
0: Trivelig å ha deg med. Hvem hadde vi hørt det her?
1: Det her som dere spilte nå, det var Vannskrekk med W, A-N-N-skrekk, som nå i dag heter Dum Dum Boys.
0: Det er helt riktig, og det var veldig mange som svarte akkurat det. Så det, var det musikken du hørte på når du vokste opp?
1: Ja, du vet at den punkbølga, ja. Den husker jeg veldig godt. Den kom jo liksom på... Det startet jo på 70-tallet. Ja. Jeg husker jo at jeg så disse punkbandene i 1976-77 allerede på Marquee Club i London, da jeg var reist til Interrail. Så begynte jeg i Zoo i, og så begynte jeg i Zoo i 1977 også. På tampen med Zoo, så var det jo masse sånne punkband etablert i Norge, både i nord og i sør. Det husker jeg veldig godt.
0: Ja. Hva, husker du andre band du hørte på? Altså sånne andre punkband?
1: Ja, jeg husker jo de aller verste, så husker jeg jo Kjøtt, og jeg husker Lumbago, man, Rune Jørgensen, og de dukker vel opp etter hvert.
0: Depress var jo også et stort band.
1: Depress, ja, og hjelp meg.
0: Ja, de var tøffe. Ja.
1: Kongen ser tilbake. Kongen ser tilbake.
0: Hvor jo sjekke om, heter en av de store hitene deres.
1: Ja, det husker jeg.
0: Tror du at akkurat det at denne bølgen dukket opp hadde en god del å si for at du ble musiker?
1: Det var jo en del av det uttrykket. Altså, vi forsøkte å følge med det ungdommen det hørte på. Og i England så var det jo punkbølgen en opprør. Det var jo med 2 millioner arbeidsledige og mye sånn... Ungdom hadde det ikke allerede. Så kom den punkbølgen som et slag i trynet på offentligheten. Altså. Det som skjedde der. Ja, det etablerte. Med utrerte klær og hårsfrisyrer og sånt, for å gjøre sånn opprør mot det etablerte. Så ble det der en sjanger, dessverre bruker jeg å si, dessverre så ble det en sjanger som ble en populær sjanger i Norge. For jeg husker at Sex Pistols var og spilte på
0: Pingvin-klubb
1: i Oslo. På Pingvin, ja.
0: Det er alle som noen gang har, som er musikere, sånn, sier at der var jeg. Men det spørsmålet...
1: Jeg var ikke der, men jeg har vært der, så jeg fikk jo høre historien.
0: Du driver en del som musiker, og du har et par band gående, blant annet Funky Ducks og et bluesband. Hva skjer med de bandene?
1: Ja, så Funky Ducks er jo et band som jeg bruker til når jeg framfører de norskproduserte låtene mine, alle sol-låtene, Grand Prix-låtene, og de nye norske låtene mine, og det spiller jeg for... De som er opptatt av norsk musikk, men så har jeg jo alltid hatt en fot i bluesen, sånn at jeg reiste jo lenge på 90-tallet med det bluesbandet, så jeg hadde et lite opphold, men nå har jeg vært ute i det året som jeg gikk nå og spilt på flere sånne små festivaler. Så kan jeg spille 2. september igjen, nå skal jeg ned til Madame Felle i Bergen, og dagen etter skal jeg opp til Haugesund og spille på bluesklubben der, og så skal jeg til Tromsø og spille på bluesklubben der, og så skal jeg til Kristiansund og spille på en bluesklubb der.
0: Får vi se det her i Finnmark?
1: Jeg har ikke sett noe på kalenderen at det har dukket opp noe. Jeg har jo en manager som hjelper meg med det her også.
0: Du, vi skal sende og gå en premie til deg, men vi må få adressen din, så hvis du kan gå inn på, eller bare send oss adressen sånn at vi vet hvor vi skal sende premien.
1: Ja, da får jeg bare opplyse med en gang at jeg har boka til Rune Jørgensen, Sennepslegionen.
0: Ja, den får du ikke i premie. Den er fantastisk.
1: Ja, det er det.
0: Hold at vi sender et NRK-krus.
1: Kjempefint. Ja. Kjempefint.
2: Du, jeg må bare høre, for at rett før vi gikk på, så spurte jeg hva du gjør, og du var i frisørstolen. Hvordan går det med sveisen?
1: Ja, nu är det kort och fint nu för att jag ska ner, då, ner i bryllupet till onkelungen min i Toskana. Vi reser om 2 dagar nedover. Och då är det om att göra att få bort hår. Och så är det om att göra att finna sig ett sted att bo där. Det är lite aircondition också. För det, det är ett par och 40 grader i luften på dagtid. 28 på kväll. Ja. Så jag akkurat bytte hotell till ett hotell med aircondition och badebassäng.
2: Det är goda grejer. Tusen tack för att du var med i konkurrensen, Ketil Stockan. Jag har lärt mycket musikhistoria av dig och Geir. Nu så är det tid för NRK Nyheter. För klockan den bicke in mot 4.
3: Klockan är 16. Här är NRK Nyheter. I Mittrom så är en kvinna siktet för drap, upplyser politiet. En man är funnet död och händelsen ska ha skett måndag kväll. Den siktade är i 20-årene, fortäller politiinspektör Trude Skjønsfjell Kvanli.
4: Det är ju tidlig efterforskning och det är en del av det som vi söker och finna ut vad som faktiskt har skett på stället. Vi vet att det brukte skjutvapen och att en person är död. Och på bakgrund av det så har vi pågrepet en annan person som var till stället. Jag kan si det att en person i 20-åren som är siktad, vedkommande ska förklara sig och vill förklara sig till politiet.
3: Den siktedes försvarare säger till NRK att kvinnan har blivit avhört av politiet. Hon nekter straffskyld och har blivit löslatt. Oljefondschef Nikolaj Tangen utelukker inte att hela oljefonden kan försvinna under speciella omständigheter. Det värsta är att i den världen vi lever i nu så är det inte helt usannsynligt, sa chefen under Arendalsuka idag. Tangen påpekte att norrmän är blivit vant till att runt en fjärdedel av statsbudgetet finansieras av avkastning från fonden. Han menar Norge må diskutera om landet är gott nog förberett på att delar av eller hela fonden försvinner. Antalet döda efter jordskjelvet i Colombia har ökat till 224, upplyser kolumbianska myndigheter. Och talet är väntat att stiga ytterligare. Totalt anslås det att över 3000 personer är savnet, i tillägg är över 600 skadd och 165 byggningar har kollapsat. Reporter Inge Marit Kolstadbråten har snackat med folk i landet.
5: Nu ser det ut som det är byn Pereira som är hardest rammad. Det är en by med runt 500 000 människor. Jag har snackat med folk där som säger att stora delar av centrum av byn är skadd. Enten så har hus kollapsat, som vi har sett på någon videor, eller så är det stora skador på kyrkor, på offentliga byggnader och också på en del boligblocker. Och på grund av skadorna så var byn närmast mörklagt i natt, och samtidigt som folk gick runt och lyssnade för att höra om det var liv i någon av dessa sammanrasta och ödelagda byggningarna.
3: Libanon har avskaffat dödsstraff som det första arabiska landet i världen. Lovändringen innebär att lovens strängaste straff nu blir ersattet med livsfarlig fängsel med hårt straffarbete. Historiskt, säger landets justitieminister. Till slut tar vi med att det är försinkelser på tåget mellan Oslo S och Lillestrøm. Du må räkna med försinkelser och att någon tåg kan bli inställt, och det skyldes en signalfeil, skriver vi. Flera nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fick du i denna omgång av Henriette Stenersätter.
2: I kväll är det många som ska följa med på EM i friidrett, och i Hammerfest är kanske folk extra spänt. För Hammerfestingen Elea Jørstadbokk ska kämpa med en finaleplats i 100 meter häck. Om lite ska vi direkt till Birmingham där hela familjen till Elea är med på tribun. Allra först är det Billy Joel som ska ge oss låta My Life. Och när han är färdig med låta så ska vi få en uppdatering av de lokala nyheterna i Troms, Finnmark och Svalbard.

0: Billy Joel och låta My Life här i eftermiddagssändningen för Troms, Finnmark och Svalbard. Klockan har blivit 4:07 den här tisdags eftermiddagen. Det är klart för en uppdatering av lokala nyheter där vi först ska till Troms.
1: Kvinnen i 20 år någon som är siktad för drap i mitt Troms har blivit avhört av politiet och nekte straffskyld. Försvarer Litveit Hansen säger till NRK att kvinnan har blivit löslat. Det var igår en man blev funnet död och politiet upplyste att det har blivit brukt skytevapen. Flera personer ska ha varit till stede då händelsen skedde, det säger påtaleleder Trude Kvanli i Troms politidistrikt.
2: Det är en kvinna i 20-åren som är siktad för drap. Det är det siktelsen lyder på här nu. Siktade vill förklara sig och vill ge förklaring till politiet. Och så må vi göra värderingar vidare i saken, vad som sker.
1: Påmeldingen till Finnmarksløpet 2027 startar lördag 15 augusti, skriver Finnmarksløpet på sina nettsidor. Nästa år arrangerar löpet VM i hundekörning på distansen Junior 600 och 1200. Det kinesiske rederiet Sea Legend ska börja bruka nordöstpassagen på fast basis, det melder NTB. Tidigare har rutan längs de islagda havområdena varit närmast omöjlig att genomföra för handelsskipen. Och det har varit på grund av lokal uppvärmning är rutan nu ett mer realistiskt alternativ. Och vid att ta rutan i nord kan resetiden på 40 dagar rätt och slett halveras. Og vi tar også med at en single sykepleier med gjennomsnittlig lønn har mulighet til å kjøpe 1 av 10 boliger i Tromsø. Dette viser tall fra sykepleierindeksen for første halvår 2026. For samme periode i 2025 kunne en sykepleier kjøpe i underkant av 18% av boligene i Tromsø.
0: Det er Geir Samuelsen som har holdt oss oppdatert på de lokale nyheterne, og på NRK.no Troms og Finnmark så kan du holde oppdatert hele tiden. Og i denne veldedighetskampen mellom studentene på JUS og medisinstudentene da på UiT, så har vi akkurat fått beskjed om at nå er stillingen 3-1 til medisinstudentene.

0: Kings of Convenience ska avsluta Fever. Imorgon kväll så blir det solförmörkelse som vi kan se i Norge, och det är stor chans för att se det särskilt i Östfinnmark. Och ska du förevige den här solförmörkelsen så är det flera ting som är viktiga att tänka på. Det är fotograf Björn Resto, han kommer med flera tips till det optimala bildet.
1: Ja, så det är egentligen då två typer bilder man kan tänka sig att ta när det är solförmörkelse. Den är ju av sola i sig själv för att visa att den blir mindre då. Och det andra är ju ett landskap där man både ser sola i bilden. Och det är egentligen två olika tekniker då, allt det kanske bilder man vill ta. Men hvis du ska både se och ta bilder rätt mot sola bara för att ha den i bilden, så må du ha en form för beskyttelse också för kamera då. Så där är det såna grå filtre som man må sätta föran linser för att kunna ta såna bilder. Och där är det forskjellig styrke på de, men typisk så må man opp i noe som heter ND1000 for å kunne ta de bildene. Men nå er det jo vel på kvelden at det skal være dette, sånn at det kan være at det er litt sånn skyer som kan komme litt foran sola, at den blir litt svakere. Og da blir det jo som, mer som en solnedgangsbilde, og da kan man ta bilder som man ville tatt bilder av en hvilken som helst solnedgang. Ellers bara att solen är svagare egentligen, så det är lite på vad slags bilder man önskar ta då.
2: När det kommer till lite mer teknisk på kamera, må man ställa på lucker till eller blender för att få ett bra bilde?
1: Ja, så det här filtret som jag snackar om, det blir ju som en väldigt väldigt kraftig blender då, som tar veck mycket ljus, för solen är ju väldigt kraftig. Det är ju egentlig, hvis ikke det snakker om en solnedgang der det er skyer som og dis som ligger foran sola, så er det jo så kraftig at det nytter egentlig ikke å stille bare på lukker og blender for å ta bilder av sola. Man må ha et sånt filter i tillegg. Men når man har det filteret foran, så kan man da se på lysmålerne i kamera og stille inn som man gjør når man fotograferer ellers, men uten det filteret så blir sola normalt sett alt for lys. Hvis man har et moderne kamera som har en sånn søker der du ser bildet på en liten skjerm, så er det ikke farlig for synet, men det kan jo være skadelig for sensoren i kamera hvis man tar bildet mot sterk sol og zoomer inn på den. Da kan sensoren bli skadet, da, sånn som øyet kan bli hvis du ser gjennom en optisk søker på et kamera, eller at du ser gjennom en kikkert eller hva som helst, så er det jo det superfarlig, det må man ikke gjøre.
2: Har du tatt bilder av en solformørkelse før?
1: Ja, jeg hadde gleden av å oppleve det i USA, i Utah. Det var en sånn solformørkelse der da den månen dekket sola nesten helt. Det var bare en sånn tynn kant rundt. Det var en fascinerende opplevelse i en nasjonalpark der i Bryce Canyon, der masse folk var samlet, og når dette skjedde, så var det klapping og høying og stor stemning der blant folk. Så det var en dobbelt opplevelse, både å se sola forsvinne og oppleve hvordan amerikanerne entusiastisk høyer på og klapper på dette.
2: Tror du det blir samme entusiasme i Finnmark?
1: Jeg håper jo at det kan bli litt entusiasme, men det er jo værmeldingen da, som er litt... ja, så jeg håper at yr og værmeldingen tar feil. Så kan det bli god stemning.
0: Ja, det sa fotograf Per Arne Askeland til reporter Ragnhild Kristine Løkken.

1990. Jim Stark, Going Down That Lonely Road heter låta. Låta var med på Turn Around and Look, ett album som kom I 2006, och det betyder att det är 20 år sedan denna perlen kom ut på plate. Och vet du vad jag husker från ett äldre intervju, så fortalte de att Jim Stark namnet kommer från filmen till James Dean från 1955, Rebel Without a Cause. För där var det en karaktär som hette Jim Stark. Därför alltså Jim Stark. Nå, frem til nyhetene klokken 18, så blir det

0: 가요.
1: Ja bäst i världen. Ja bäst i världen. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Jag slått dem allesammen. Jag slått England ut av världsmästerskapet i fotboll. You boys took a hell of a beat.